0: Imonu rimatoru tai.
1: Turo, turo, turo, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i toa roa, ki runga i a mātou. Turo, kia kotou, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, i e koko.
2: Pī monu, rima toro tai.
3: Muni toi tā, kaki awa dei.
4: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, akuru kena ndara ngang.
0: Pī monu, rima toru tai.